0: கோவில் சத்தல தரங்க
1: அக்மா வித்தில் ஃபேட்டி லிவர் பயவேன் நிப்பா சிவனகல லிவர் பூஸ்டின் கேப்சூல் அரகான் அப்பே விதகம அப்பே உருமய 40 வசரக அபிமானய சிவனகல ஆயுர்வேத பிந்துவை 47 31 33 540
2: මේ හස්බන්ඩ්
3: මොකද වයිෆ්
2: දව දන්නවද මම කන්න ආසම කෑම මොකද්ද කියලා?
3: දන්නව.
2: මොකද්ද?
3: මගේ ඔළුව.
2: දැන් තමුන් හිතාගෙන ඉන්නේ එතකොට තමුන්ට ඔළුවක් තියනවා කියලාද මට කන්න?
4: මනි මනි මේ
5: පවුල් ප්‍රශ්න නැතුව අහන්න ජනි එක දේ දුනු මාවත

0: மந்தாரம் ரயாட்டாய் வினாடி பனஹாய்
1: வேலாவ ஒப்ப வெத்த கேன என்னே
2: சிந்தரெல்லாகே மன்னா இன்னே மாவ பேர் கண்ண கவுருத் தனகாம்
3: அப்பே தருவன் அப்பட்ட வடாம் இதிரேன் இதின் அகே கதாவல் என்ன அயட்ட இடாரின் கம்மஷல் கிரெடிட்
4: தெம்பிலித்தில் குக்கும் புத்து சுதுகாந்துன் வெனிவெல் அரோதசா வதமல் அடங்கு பாரம்பரிக ஆயுர்வேத வட்டூரோக் அனுசாரேன் சித்தாலேப கேக்குலு பேபி சபன் பிரிந்து சமட்ட ஹெல ஒசு ரெக்கவாரணைய
5: ඉගෙනුමට හොඳ මාත්‍රවැල මාස්ටර් ගයිඩ් පෙරපාසලේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සියලු වැඩපොත් ඇතුළු නවතම ප්‍රකාශන ළඟම පොත්වලින් හෝ මාස්ටර් ගයිඩ් ප්‍රකාශකයෝ වෙතින් 0772013336
6: හිමව් අරණ ගුරු අමරදේව ගීතාවලිය
7: සංක දිනය සශිකා නිසංසලා
8: සුනීර සුමංගා
9: නුවන්තිකා සේනාරත්න
10: අමීෂ මිනෝල්
11: ජූනි 13 සිනමන් ලේක් සයිඩ් හෝටල් පරිශ්‍රයේදී
12: ඔබට රිසි අසුන දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න
13: tickets mytickets.lk වෙතින් ශ්‍රී ලංකා විද්‍යුත් විකාශකීන්ගේ සංසදයේ ඉදිරිපත් කිරීමක් අනුග්‍රහය
14: හොඳම දේ අඩුම බිලට තිප්ප ව්‍යාප්ත ශක්ක ජලයක් සමගින් අසාගල ග්‍රීන් සුපර් ජීවිතේටි තිරයක්